Kuya Paul o ang atong mga minilyon nga mga suking ligpaminaw sa paghatag sa mga bulawanong tambag alang sa inyong katagbawan. At sa inyong magihan mo sa matarong adan, langay ninyong subayan kung

nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya lab, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, aron way kasing-kasing nga magdugo kay nasabad. Dili pa yun ta ko alay nga mubiya pa kaninyo. Apan wa ko'y ikong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaob may paghunasman, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak adunay pagsaop. Busa na isama kini atong tulumanon, adunay sinugdanan ug dunay kinutuman. Hangtod na lang sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

0: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang kugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maigsuon karong adlawa, atong gisaulog ang Pentecostes o ang pagkunsad sa Espiritu Santo ato sa mga disipulos. Karong adlawa, ninatong Santos nga Misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang mga tagsa-tagsa nato, ang mga katuyuan sa atong mga pamilya ug mahigala, ang katuyuan sa atong Santo Papa, ug ang katuyuan sa atong mga igsuon nga nangihanglan kaayo sa atong pag-ampo, ilabi na ang mga kalag sa purgatorio. Mga igsuon, maghindulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Kadtong mga gasa ngay mong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo.

0: Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa kadapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, nga milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag-usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa kamagtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga-Parsa, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadusa, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Ehepto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Sirene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeyo ug mga dili Hudeyo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudeyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Kreta ug Arabia. Apan bisan paniini, kitang tanan na kadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus. Ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang ginuhua ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa kalawas nga may daghang bahin apan usara kalawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudeyo ug mga dili Hudeyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa kalawas, pinaagi sa maogi hapong Espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
0: Palihog manindog alang sa sekwensya.
2: O Marika, o Espiritu Santo, o gibanwag

Maing hapon, mga igsuon ko diha ni Kristo. Karong adlawa, gisaulog sa atong simbahan ang usa ka labing mahinudanong adlaw, no? Kung ang adlaw, kung ang Pasko sa pagkatao mao ang giila nato nga adlawng natawhan ni Jesus, ang gisaulog nato karon nga gitawag nato og Pentecostes, mao ang giisip nga adlawng natawhan sa simbahan. So karong adlawa, mga igsuon, every time we celebrate Pentecost Sunday, mauni ang birthday sa ato ang simbahan. Nganong karon man nato giila isip birthday, no, o adlawng natawhan sa simbahan? No, kaysa wala pa ang Pentecostes mahitabo, mga igsuon, o ang pagkunsad sa Espiritu Santo, ang mga apostoles puno kayo sila sa kahadlok base sa atong nadungog sa Ebanghelyo karun. Nga human sa kamatayon ni Jesus, sila nagtago, gitrangkahan nila ang pultahan, o wala po sila'y kasiguraduhan kung unsa magani ang ilahang kaugmaon nga namatay na ang ilahang agalon. O din nato makita nga ang pundok nga gitukod ni Jesus, ang grupo nga gitukod ni Jesus, mura og hapit na mabungkag tungod lamang sa kahadlok o pagduha-duha. Apan sa adlaw sa Pentecostes, sa pag-abot sa Pentecostes, ang tanan na usab ang Espiritu Santo, mikunsad kanila sama sa dila sa kalayo o ang ilang kahadlok o sa may nahitabo, gipulihan kini og kaisog. Ang ilang kahilom, gipulihan sa pagsangyaw. Ang sirado nga kwarto, gipulihan sa tibuok kalibutan nga miabli para kanila isip ilahang mahimong nga misyon. Ug mao kini mga igsuon ang pagkatao sa ato ang simbahan. Ang higayon diin ang lawas ni Kristo dinhi sa yuta, napuno sa Espiritu Santo ug misugod sa iyahang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sa atong Ebanghelyo nga gibasa karon, atong makita ang kahimtang sa mga tinun-an, no, diin gisaysay nga gitangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudeyo. Human mamatay si Jesus, mga igsuon, nganong nagpabilin man kaha gihapon ang kahadlok sa iyahang mga tinun-an? Nganong anaamang gihapon ang recurring na feeling nga naa gihapon sila'y kahadlok? Ang kahadlok, naghari kanila. Mauna nga ang pultahan nga sirado, simbolo kini sa sirado nilang mga kasing-kasing ug huna-huna. Kung usa ka rason nganong nahadlok sila, kay basin sila na ang sunod nga dakpon ug patyon. Kini ang hulagway sa usa ka komodidad nga gitukod ni Jesus nga nahutdan na og paglaom. Ang ilang kinabuhi, imbis nga paglaom, nahimo silang mga desperado. Para nila wala nay maayo nga kaugmaon. Apan unsa may nahitabo, no, sakalit nga paghitabo, mitungha si Jesus sa taliwala nila. Bisan sa sirado nga pultahan, si Jesus misulod lang gihapon. Ug kini mga igsuon, nindot kay ni siya nga imagery. Nindot kay ni siya nga simbolo, no, nga nagpakita ka nato nga ang nabanhaw nga Kristo dili mapugngan sa ato ang mga kahadlok. Dili siya mapugngan bisan na sa ato ang mga sala. Ug unsa ganito ang iyang unang gisulti ngadto sa mga tinun-an? Wala niya sila badlunga. Wala niya sila kasab-i. Wala gani niya sila pangutan-a. Nga sa gantong naglisod ko, nga nung gibayaan man ko ninyo. Pero unsa may gisulti ni Jesus? Ang iyang unang mga pulong mao ang mainyo unta ang kalinaw. Peace be with you. O sa pinulungang Hebreo, Shalom. Ang Shalom mao ang kaayuhan o panaguli sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Ug nakita nato nga maugayod kini ang gasa nga gikinahanglan sa mga tinun-an nga puno sa kahadlok. Nga sa pagtungha ni Jesus, taliwala nilang tanan, gipakita ni Jesus nga bitbit niya ang kalinaw, nga bitbit niya ang paglaom nga nawala tungod sa ilahang nakita nga kamatayon ni Jesus. Gisunod tayo ni Jesus ang mga pulong nga mainyo unta ang kalinaw, ug dayon miingon
Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So sa paghatag ni Jesus mga igsuon sa iyahang kalinaw ngadto sa iyang mga tinunan, iya sab silang gitagaan og misyon. Ang pagpakatap ni ining nga kalinaw ngadto sa kadaghanan. Apan nahibalo siya nga dili kayo dili ni dali buhaton sa mga apostoles, sa mga tinunan. Pinaagi lamang sa ilang kaugalingong kusog, busa, kung sa may gibuhat ni Jesus, gihuypa niya sila o giingnan, nga dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung mga iksoon, familiar kayo ni nato nga gesture, no? Kining pagtayhop o paghuyop sa Espiritu Santo. Ato ni mabasa, nga to sa libro sa Genesis, diin ang Diyos, mihuyop sa ilong o ang tao, nahimong usa ka tao, usa ka buhi nga binuhat. Karon dinhi sa atong ebanghelyo, ang paghuyop ni Jesus usa ka buhat sa paghatag og bag-ong kinabuhi. Sa paghatag og bag-ong kinabuhi sa mga tao nga daw mura na og mamatay tungod sa kawad-on sa paglaom. Ang mga tinun-an nga kaniadto patay sa kahadlok, karon gihatagan og bag-ong kinabuhi nga gikan mismo sa nabanhaw nga Dios. Og mga igsuon, maokini ang Espiritu Santo. Ug unsa may pasabot kaha mga igsuon ni atong niining atong selebrasyon karon? Nga nganong kinahanglan man nato balik-balikon ning pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Tutiman-an nga ang Pentecostes dili lamang ni usa ka panghitabo kaniadto. Kay abininyo kini nga panghitabo nagapadayon lang gihapon hangtod karon. Ang Espiritu Santo nga gidawat sa mga apostoles, maura usab ang Espiritu Santo nga atong dawaton, ilabi na kung kita gibunyagan o kung kita kumpirmahan. Ug nining atong selebrasyon karon, pamalandungan nato nga sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ang labing mahinundanong nga gasa nga gihatag niya kanatong tanan, mauunta ang kalinaw o ang panaghiusa. Peace and unity. Sa atong kalibutan karon o bisan gani sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, puno ta sa kabalaka o kahadlok. Ilabi na ko na atay mga bagong plano, ilabi na ko magsugod ta sa sugod, no? Magsugod ta sa uno. Daghan kay tag mga ipanghuna-huna, daghan kay tag mga kahadlok. Pero si Jesus maigsuon ni ining kahadlok, gitanyag gihapon niya ang iyahang kalinaw. O kini nga kalinaw makabot lamang nato ni, no, kung atong ablihan ang mga sirado nga pultahan sa atong kasing-kasing. O kung tugutan nato ang Espiritu Santo nga musulod o muayo sa atong mga kahadlok o kabalaka. Kaya ang Espiritu Santo, mga igsoon atong timan-an, mao kini ang nagpahinumdum kanato nga bisan pa unsa ang mahitabo, wala kita mag-inusara nga ang Dios anaa lang gihapon kanato. Sa adlaw sa Pentecostes, ang Espiritu Santo naghiusa sa mga tao gikan sa lain-laing dapit o pinulungan. Mao natong nadungog sa atong unang pagbasa, no, sa atong ebanghelyo. Ang Espiritu Santo naghatag sa misyon sa pagpasaylo. Ang kalibutan karon atong nagabahin-bahin kini tungod sa garbo o pagdumot. Muna ang Espiritu Santo nga gihuyop dinhi sa atua sa kadtong gibunyagan ta. Mao ang mag-awhag unta kanato sa pagguba ni ining mga paril sa pagkabahin-bahin. Gitawag kita sa pagpasaylo. Sama nga kita gipasaylo sa paghigugma, sama nga kita gihigugma. Kay kung ang matag-usa kanato magpuyo diha sa Espiritu, ang atong mga pamilya, itong mga higala, kitang tanan, na anaa dinhi ang tibuok kalibutan, makasinati o tinuod nga panaghiusa. Muna karon mga isuon, atong pangatano na itong mga kaugalingon, andam ba ang akong kasing-kasing sa pagdawat sa mga gasa sa Espiritu Santo? Ilabi na ang gasa
sa kalinaw o panaghiusa? O sama ba ako sa mga tinun-an sa Ebanghelyo nga nagtago paghihapon luyo sa mga pultahan nga gitrangkahan sa akong garbo, sa akong kahadlok, sa akong kahuyang ug sa pagdumili nako sa pagpasaylo ug paghigugma sa uban? Maisuon ang mensahe karon sa atong selebrasyon mao nga dili kita mahadlok. Ang Ginoo ania sa atong taliwala, naghuyop ka nato sa iyang Espiritu. Muna nga muingon kita sa tibuok simbahan, "Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created." Hinaot pa nga niining Domingo sa Pentecostes, mabag-o kita diha sa gahom sa Espiritu Santo mga igsuon. Aron kita mahimong mga matuod nga saksi sa kalinaw o panaghiusa nga gasa sa nabanhaw nga Kristo. Amen. Manindog kitang tanan o atong ipadayag karon ang atuang pagtuo.

0: langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita
1: ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, dianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nga banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug sa iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa Dios aron ang iyang espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibuok simbahan. Muingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang simbahan magmaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang espiritu ni Kristo mudala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan nga mihingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristuhanon. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang mga nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan. Diha sa panaghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang mabag-uhong espiritu mulamdag sa hunahuna ug mudasig sa kabubut-on nila nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahaku, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Mag-ampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo.

0: Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagayag paghimaya sa iyong alam, alang usap sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan.
0: Itugot Ginoo ang Espiritu Santo, sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo ka namo bahin sa misteryo nining sakripisyo, ug magpadayag ka namo sa tanang kamatuuran, kiniamong gipangayo, pinaagi ni

Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanana ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit o nga magdayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong Espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala niining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan. Ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos gyud ikaw, amahan o gidayeg ikaw nga makatorunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang ganimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa. Himo akining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pag sa ulog ni ining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayig, mipikas og mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sasamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab ug midayig mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako.

Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkahiab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimut-i pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong sa kalawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga moatuba motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Eo tanawa ang among mga sala, undili ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay.

Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Magampu kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nasudnon nga pag-ampo alang sa kalamdagan, pagkakabig ug pagbag-o. May gugmaong amahan, Dios sa kamatuoran ug katarong, imong gipadala ang imong bugtong anak si Jesucristo nga pinaagi sa iyang misteryo paskwal, nagpadayag sa imong kaluoy ug gipakighuli hiuli kami kanimo. Miduol kami kanimo nga nangayo ug kaayuhan, pagkamatarong ug pagbag-o alang sa among nasod.
1: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo ang kamatuoran gisalikway, ang hustisya nalangan ug ang pagkabahin-bahin nagpaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagambo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo, tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mo alagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong ug kaluoy. Hatagi sila og kaalam, aron makalihok sila uban sa maaninawong paghukom, kaligon sa paglahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapaobsanon aron dili mangita og panimalos, kundili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kundili ang kaayuhan sa tanan.
1: Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat og mga pasangil puli sa pagkamay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giila namo ang daghang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog ug kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing ug lamdagi ang among mga huna-huna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tuluy kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, ug sa pagkamahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli.
1: Idanag ang imong kahayag sa among nasod. Ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong bala ang panahon sa pagkabig o pagbag-o alang sa among nasod, aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma, ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawhang Filipino ug reyna sa kalinaw.
1: Giyahi ug pangalyupo alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Kalungsod.
1: Iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel.
1: Iampo mo kami.

May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Kita'y makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta man kamo nga mga nagsunod kanunay sa ato ang programa matag adlang Domingo. Ato agihapon nga paghahisgutan karong orasa. Ang mga butang may labot ang lungsod ug ang balaod. Mayo 24 karon. Ang tema nato karong hapuna, may kalamigitan sa ato ang pagpanrabaho. Ginaingon, nga ang tao bisan unsa pa kapubre, bisan pinakauyamot pa sa tanan nga mga linalang, dili siya makabsan og property o kabtangan, basta duna siya'y trabaho. Bisan pa kuno og ikaw na ang pinakapubre nga tao sa tibuok kalibutan, but kun duna kay trabaho, kanang imong trabaho, that is your property. Busa, as a property, dili ka na basta-basta nga kuhaon gikan nimo og walay gitawag og due process. Kadaghan na mo makadungog niya nang gitawag og due process. Sa mga isyu karon sa politika, nakadungog mo og due process. Unsa man kining gitawag og due process? To simplify, mao kana ang ato ang katungod. Nga sa dili pa kita silutan, hatagan kita og kahigayunan nga makatubag sa akusasyon batok nato. Mausab ang ato ang pagpanrabaho. Sa ato ang pagpanrabaho, dunay mga higayon nga makasata sa ato ang employer. But, dunay gitawag og due process. Kinahanglan, pinasubay sa balaod, og mahatagan ikaw og oportunidad sa pagtubag sa gipasangil nga sa batok nimo. Otherwise, kung ritsuhon ka lang og tangtang sa trabaho, mahikawan ka sa gitawag og due process. Now, under the labor code, dunay duha kamatang sa due process. Number one, ang substantive due process. Number two, procedural due process. Unsa man kining gitawag og substantive due process? Kinahanglan dili katangtangon sa trabaho og wa nahisubay sa balaod ang pagtangtang nimo. Unsa ning gitawag og procedural due process? Kinahanglan ipatumandaan ang sakto nga procedure sa dili kapatangtangon sa trabaho. Duha gyud ka mga klase sa due process ang tumanon sa employer ngadto sa trabahante sa di pa ni manangtang og trabaho. Number one, substantive due process. Nahisubay ba sa balaod ang pagtangtang sa trabahante? Number two, procedural due process. Natuman ba ang sakto nga procedure sa pagtangtang sa trabaho? Pananglitan, doon ay trabahante upat katuig na sa kumpanya. Na-late siya og kausa kay puwerting uwana, naglisod og sakay. Now, pag-abot sa trabahoan, wa na pasudla sa gwardiya kay maoy mando sa employer. Pagbalik pa sa trabahante pagkaugma, dismiss na sa trabaho. Sakto ba ang employer?

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili o tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Kining corn beef na lang usab, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero,
10: sa Star...

Kabatik na ko ning kantaha may galabro ka. Pas kuan kay dan sabol kay dayon nya jali ba. Dili ka makatupang buntag gyud sa nga kanta. Salamat kaayo ha nga naay nag volunteer og himo nato mahiga.